ese abusuya rade enam odifo so edi akukuduro ni ne ohunu edi siye ni mpempempen emani sisu sa pepepa minu mi enu pa se ene wudi odifo ho adanse ye achre wunu ye bia san na obeka no na oh my god afensu so maemu ni nyina so se urade di oni pati tru se achen ya sani ehunu ni sifa na sani yesu ni musifa masemi sani ni ye besi ni ye ni osi de di for se de benye sani tie